0: Slavo Dembaş Majid Asenger Le bajar ku ye hatiye ser dunyaye sala 1949 hatta 1950 qonağa navinci le ku ye dimahi kinaya qonağa amadeyi le hawlere khandiye pishka zaman englizî le kolija dar el ma'lemin al aliya le bagdad khandiye wek mamustay zaman englizî paşan wek reveber le khandinga mamustayanu peymanga mamustayan le hawlere wek mamustal ku ye kar kiriye سال 1985 هات یه خانه نشین کردن اونها آکینجی هولیریا
1: دهوک رادیو 88.5 88.9